0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Vineri a venit în sfârșit, spre bucuria celor care sunt pasionați de sfârșitul săptămânii sau spre întristarea celor care sunt foarte muncitori și își dau seama că în 5 zile nu acoperă tot ceea ce au de făcut sau, cine știe, abia astăzi vor reuși să își bifeze toate taskurile. În orice categorie te-ai afla, mă bucur să începi ziua alături de mine și să aflăm tot felul de lucruri interesante. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim împreună încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Robbie Williams și acest super hit al lui Rock DJ din anii 2000, mai exact din anul 2000, de 20 de ani. Ascultăm acest super hit și e foarte bine. 6 și 11 minute. Astăzi, 22 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Diversității Biologice și totodată este și Ziua Europeană împotriva obezității. Sunt lucruri pe care uneori trebuie să le marcăm pentru a rememora anumite chestiuni sau pentru a înțelege mai bine de ce facem unele lucruri, care ar fi scopul, unde să nu ajungem și cum să procedăm în alte situații. Dar putem să ne gândim și la anul 1762, tot apropo de 22 mai, Fontana di Trevi a fost finalizată în acest an 1762 și a fost inaugurată, iată, la Roma de Papa Clement al XIII-lea. Iar în anul 1906, fraților Wright li se acordă brevetul american cu numărul 821.393 pentru mașina zburătoare. Iar în 1965 a debutat la televiziunea română emisiunea Teleenciclopedia, un record de audiență până în anul 1990. Adevărul e că am amintiri plăcute cu acest program Teleenciclopedia și după ce n-a mai fost record de audiență, adică și după 90 am urmărit, pentru că într-adevăr era o metodă foarte faină de a expune anumite informații științifice și totul pe un înțeles al omului care nu este neapărat de știință, dar sigur, înțelege un pic cam cum merg lucrurile în viață. Și anul 2012 de asemenea îl avem în vedere legat de 22 mai. Tokyo Skytree a fost deschis pentru public. Este cel mai înalt turn din lume, sau mă rog, cel puțin în anul 2012 așa era catalogat, 634 de metri, a doua structură ca înălțime din lume, în lume după Burj Khalifa, cu 829,8 metri având acest turn Burj Khalifa. Există această fascinație a unor constructori de a ridica tot felul de clădiri, instalații, în fine, să fie cel mai, cea mai, mai întâlnit chestia asta și în alte locuri, cel mai înalt turn dintr-un oraș care, nu știu, tocmai se construia, cea mai înaltă biserică din nu știu ce loc sau cea mai înaltă turlă, cel mai mare, e într-adevăr și pentru chestia asta cel mai, cea mai o fascinație. Uneori mă încântă și pe mine, într-adevăr, urmăresc, admir abilitățile și, mă rog, toate lucrurile care au convers înspre a ridica respectiva clădire sau, mă rog, a face respectiva chestie, dar tot mai puțin înțeleg care este de fapt care e beneficiul pentru acel sacrificiu, că în general sunt sacrificii care se fac, nu merge pur și simplu de la sine. La mulți ani spunem, dacă astăzi este ziua ta, 22 mai, să fie o zi foarte faină, cu bucurie, cu încântare, cu inspirație de a face, nu știu, lucruri care să îți aducă înzecit înapoi ca un recul fain. Naomi Campbell, celebrul fotomodel engleză, o celebra fotomodelă engleză, este sărbătorită a zilei. De asemenea și celebrul jucător sârb de tenis, Novak Djokovic, și el este o personalitate marcantă din punct de vedere a celor care își aniversează ziua de naștere în 22 mai. La mulți ani încă o dată!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:22 de minute în această zi de 22 mai, când putem povesti un pic despre o situație, unii ar spune controversată. Celebra revistă americană Sports Illustrated a decis să șteargă din proprie arhivă și de pe rețelele de socializare toate articolele semnate de unul dintre jurnaliștii săi. Această măsură extremă a fost luată imediat după apariția unor acuzații grave de plagiat. Se pare că materialele respective ar fi fost copiate și realizate cu ajutorul tehnologiei bazate pe, ai ghicit, inteligența artificială. Acum, pe lângă eliminarea textelor de pe site, compania a șters complet și conturile de pe platformele LinkedIn și X care purtau numele angajatului în cauză, pentru că voiau să se distanțeze de această situație neplăcută, și reprezentanții revistei au transmis publică materialele eliminate nu au fost scrise de personalul lor permanent. Ei au precizat că articolele acelea au fost produse de fapt de către un editor independent și a făcut de capul lui, cam asta ar fi ideea. Întregul scandal a izbucnit după ce un alt site de știri sportive a publicat un articol specializat și textul acela avea o analiză proprie și detaliată despre niște pariuri realizate prin intermediul unei piețe de predicții, și la numai câteva zile după ce a apărut acea analiză, aceleași statistici au fost incluse într-un alt articol publicat de Sports Illustrated. Și problema a fost că revista americană a preluat toate datele și cifrele importante fără să precizeze de unde vin ele, fără să menționeze sursa inițială a informațiilor, și din motivul ăsta reprezentanții site-ului de știri sportive au reacționat foarte rapid, au acuzat oficial revista de plagiat, normal, au chiar sugera că autorul s-a folosit cel mai probabil de inteligența artificială pentru a rescrie rapid textul original și pentru a genera noul articol. Acum, eu cred că e destul de ok uneori, n-ai timp să citești nu știu câte, să creezi un rezumat prin intermediul inteligenței artificiale, dar când faci chestia asta preluând text creat de inteligență artificială și semnându-l de către tine, cum ar veni, deci tu vii acolo și zici: Ion Popescu, ok, inteligența artificială mi-a dat textul ăsta, ok, eu, Ion Popescu, pun aici și zic că este scris de mine Ion Popescu. Da, atunci e un pic mai complicat, știi? Adică e bine ca Ion Popescu să se documenteze, dar trebuie să vezi un pic și din punct de vedere a copyright, mai ales în lumea asta scriturii de orice fel, că este scritură jurnalistică, o fi de alt fel, nu contează. Am fost așadar uimită, am zis să-ți dau și ție de veste că se întâmplă în lumea largă tot felul de lucruri, inclusiv treaba asta. Foarte bine, cred că s-au luat măsuri, foarte bine că au fost recunoscute, mă rog, aceste situații nu au fost ascunse sub preș, sau cel puțin asta este părerea pe care o am. Enrique Iglesias și Escape avem în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:32, o dimineață în care avem și vești bune și vești realiste. Uite, de exemplu, economia României va trece printr-o perioadă destul de dificilă în următorii ani, nu că n-ai ști, sau mă rog, n-ai auzit de asta, dar sunt câteva date care tocmai ieri au fost publice de Comisia Europeană. Sunt mai multe lucruri apropo de chestiunea asta, dar pe scurt și ca o concluzie, să zicem, se așteaptă o stagnare pe parcursul acestui an 2026, dacă ne referim la economia țării noastre. E o încetinire care vine după un an 2025 în care creșterea economică a fost de sub un punct procentual, iar experții de la Comisia Europeană estimează că în acest an avansul produsului intern brut va fi de doar 0,1%, ceea ce ar însemna că economia aproape nu va crește deloc. O revenire mai vizibilă este prognozată abia pentru anul viitor, când ritmul de creștere ar urma să ajungă la 2,3%, asta desigur în cazul în care se continuă lucrurile în această direcție și nu apar tot felul de alte promisiuni irealiste și nerealizabile din partea unora și altora. În fine, revenind, această situație complicată e provocată de mai mulți factori care, de fapt, vor pune presiune pe buzunarele noastre. Oficialii europeni avertizează că inflația va continua să crească și va ajunge să fie peste 7% în acest an ca medie, prețurile tot mai mari, scumpirea energiei și măsurile luate de autorități pentru reducerea cheltuielilor statului afectează acest consum cel puțin deocamdată. Sigur, toate aceste probleme adunate vor scădea vizibil pe parcursul trecerii timpului. O să vedem un pic cum merg în paralel așteptările noastre și respectiv cum se desfășoară, cum se derulează realitatea, dar încercăm să avem în vedere pe cât posibil și în măsura în care ajung publice informațiile astea la fiecare moment. Așa că în fiecare săptămână, cred, aduc tot felul de statistici care se fac, sigur, de către instituțiile abilitate și, mă rog, care sunt autorizate să dea cifre concrete. For the Cause și Ain't No Sunshine este hitul pe care îl avem în minutele următoare, nu în anii următori, dar voiam să spun că ne referim cu acest hit la finalul anilor 90, vine din 1998 și cu încântare îl ascultăm și astăzi.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:43 de minute cu Ellen Lee. Am ajuns la acest minut urmărind această alegere a Texasului, Chosen Texas. În altă ordine de idei, adică nu legat de Texas, ci legat de ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple în țara noastră, programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget mai mare în acest an, din câte se pare, va ajunge la valoare de 300 de milioane de lei. Este o sumă cu 100 de milioane de lei mai mare față de bugetul alocat în anul anterior, dacă bine am reținut. O noutate importantă a programului ar putea fi impunerea unor restricții clare legate de locul unde sunt produse mașinile cumpărate. Mai exact, noile reguli ar putea permite doar cumpărarea de mașini care să fie fabricate sau asamblate în Europa sau în state care au încheiat convenții speciale cu Uniunea Europeană. Pe profit.ro a văzut mai multe detalii apropo de aceste lucruri. Ministrul Mediului a confirmat această direcție, a declarat oficial că propunerea pentru noul ghid al programului Rabla este ca românii să poată cumpăra mașini produse sau asamblate pe teritoriul european și de asemenea vor fi incluse și mașini din statele care sunt pe convenții pe zona mediteraneană. De exemplu, sunt anumite direcții de astea luate pentru a se proteja spațiul nostru, economia noastră și așa mai departe. Acum, sigur, ai putea să zici, păi bine, dar până la urmă mașinile sunt o mașină. Da, în mod normal așa ai putea să spui, însă în tot contextul ăsta, să zic, la nivel internațional, s-a dat mult de gândit. Lucrurile nu întotdeauna merg pe ceea ce altădată ai fi considerat de bun simț și normal și atunci trebuie să iei unele decizii care poate sunt dincolo de așteptările anumitor categorii. Da, oricum, cred că veste bună e că avem un buget mai mare preconizat, să vedem exact când se aprobă totul, când intră totul în implementare, să zicem așa. Deocamdată vestea, cred eu, este destul de bună. CeeLo Green, în minutele următoare am pregătit Forget You. Avem pe urmă și o întâlnire cu Purple Disco Machine la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

6:53 de minute, oriunde ai fi, cred că e bine să te uiți în această perioadă, sau mă rog, permanent, să vezi ce evenimente au loc și unde te potrivești, care evenimente atrage în mod deosebit, unde te duce să îți umpli sufletul de ceva, de cunoștințe, de distracție, de muzică, de orice crezi că te-ar ajuta să fii mai plin, mai împlinit, de fapt. E, în aceste zile, de exemplu, Oradea găzduiește o nouă ediție a conferințelor Dilema. E o ediție, poate, sau mă rog, acest fel de întâlniri reprezintă niște proiecte culturale itinerante în toată țara, da? Și care au ca scop, sau mă rog, pare să fie de fapt acesta scopul, să împlinească oamenii care își doresc să afle mai multe lucruri. Timp de 3 zile, în general, orașul devine un spațiu al dialogului intelectual, al dezbaterilor despre societate, identitate și direcția lumii contemporane. Acest eveniment, această întâlnire are loc în aceste zile, a început încă de ieri și până mâine sunt programate discuțiile. Ediția din acest an de la Oradea are ca temă identitatea și aduce în fața publicului invitați din domenii diverse: literatură, istorie, diplomație, psihologie, critică culturală. Conferințele se desfășoară la Muzeul Țării Crișurilor în cadrul zilelor Muzeului Țării Crișurilor și propun întâlniri vii, accesibile și relevante despre felul în care ne definim individual și colectiv totodată, dar într-o lume aflată într-o continuă schimbare. Publicul care participă la aceste întâlniri din cadrul conferinței are ocazia să îi asculte pe psihologul Daniel David, istoricul Ovidiu Pecican, diplomatul Marius Lazurca și criticul literar Alex Goldiș, o serie de conversații care pun accent pe reflecție, nu pe spectacol. Aceste conferințe au devenit în ultimii ani un reper al vieții culturale românești, tocmai prin această formulă care apropie ideile mari de publicul larg. Iată, la Oradea, evenimentul confirmă, putem spune încă o dată, nu, statutul orașului ca pol cultural activ și deschis dialogului european și mă bucur că se întâmplă asta în Oradea, în Transilvania, aproape de oameni care își doresc să înțeleagă mai bine spațiul în care trăim și felul în care putem să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem pe final.

0: nu ești de acord oricum cu această idee și atunci un argument în această direcție e de asemenea binevenit. Așa, după cum bine știi, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii poți menționa punctul tău de vedere, indiferent că e într-o parte sau alta. Nu ținem cu unii sau cu alții, ci creăm acest spațiu de discuție, de imaginație și de argumentare. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Intră și spune-mi, crezi că ar fi bine ca vinerea să fie cu program scurt pentru toată lumea?
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

7:21. Claudiu, bună dimineața. Ar trebui să fie opțional să mergi vinerea la muncă. Iată o idee foarte faină. Îmi place foarte mult treaba asta. Vinerea ar trebui să aibă toată lumea program scurt. Asta este întrebarea de pe pagina de Facebook din această dimineață. Intră și spune care este opinia ta apropo de, de această temă a dimineții. În altă ordine de idei, am văzut câteva statistici, noi statistici, nu sunt neapărat vești noi, dar, sau mă rog, sunt vești care sunt cumva confirmate de date statistice. România se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește populația. Este pe primele locuri în Europa la scăderea numărului de locuitori. În același timp, procesul de îmbătrânire a populației din țara noastră este unul foarte rapid. Statisticile oficiale arată că în România mor mai mulți oameni decât se nasc, iar numărul celor care pleacă este mare. Țara noastră nu reușește să acopere această pierdere prin aducerea de imigranți, așa cum se întâmplă deja în alte state europene. Sau cel puțin asta se încearcă în alte state europene. Experții avertizează că această scădere continuă a populației va aduce mari probleme în viitorul apropiat, iar lipsa de

0: tineri și numărul mare de vârstnici vor pune o presiune foarte mare pe economie, pe sistemul de pensii, pe spitale. La nivelul întregii Uniuni Europene, datele oficiale arată că populația a crescut în anul 2025 și a depășit 451 de milioane de oameni. Da? Deci vorbim de nivelul Uniunii Europene, nu de țara noastră, normal. 451 de milioane de oameni. O creștere de aproape un milion de persoane s-a bazat pe migrație, chiar dacă vârsta medie a europenilor a urcat la aproape 45 de ani. Iată câteva lucruri, câteva date oficiale care au apărut, dar, cum spuneam, sunt chestiuni pe care fie le știam, fie le intuiam și până acum. În ce măsură însă se poate schimba această realitate? E greu de spus, e și mai greu de coordonat, pentru că, în general, chestia cu căsnicile, cu natalitatea, astea sunt lucruri care țin destul de mult de felul în care merge societatea, după cum sunt, nu știu, comportamentele sociale și așa mai departe, după cum există siguranță. Foarte mulți tineri din ziua de astăzi spun că nu optează pentru a oficializa o relație printr-o căsătorie, pentru că numărul divorțurilor este foarte mare sau... Sunt unii care au declarat că nu își plănuiesc să aibă un copil pentru că nu au siguranța zilei de mâine, în ideea în care se poate să întrețină o familie așa cum consideră că ar fi potrivit și nu la nivel de subzistență. Iată niște probleme care e greu să le rezolvi, inclusiv prin politici sociale, pentru că, după părerea mea, sunt prea profunde și prea complexe. Dar despre asta cu siguranță mai povestim. Deocamdată pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de ziua de vineri. În ce măsură crezi că ar trebui toată lumea să aibă program scurt? Sau ai alte propuneri, cum spunea mai devreme ascultătorul nostru? Intră, lasă comentariu, hai să vedem despre ce e vorba.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem într-o zi în care așteptăm cu nerăbdare deschiderea celei de-a 13-a ediție a Festivalului Alimentului. E organizat de USMV Cluj astăzi. E deja un eveniment de referință regional și național dedicat inovației Food Tech și aduce în prim plan și creativitatea și competențele de cercetare ale studenților din anii terminali de la Facultatea de Știință și Tehnologie Alimentului, specializările aferente. Avem mai multe detalii de la doamna conferențiar dr. Oana Lelia Pop, prodecan pe cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul USAMV Cluj.
4: Pe 22 mai la Institutul de Biodiversitate din cadrul USAMV Cluj-Napoca vă invităm la Festivalul Alimentului, ediția 13-a, un eveniment care aduce împreună gustul, inovația și tehnologia alimentară într-un mod viu, creativ și foarte aproape de realitatea industriei de astăzi. La festival, studenții și cadrele didactice ale Facultății de Știință și Tehnologie Alimentelor vă vor prezenta produse dezvoltate chiar în stațiile pilot ale facultății, deserturi funcționale, produse hiperproteice, alimente fără aditivi, băuturi inovatoare și reinterpretări moderne ale unor produse tradiționale. În spatele fiecărui produs se află cercetare, inginerie alimentară, analiză și foarte multă muncă. Festivalul reunește și numeroși parteneri din industria alimentară, din domenii precum lactate, panificație, carne și preparate din carne, ingrediente alimentare, gastronomie, băuturi, retail alimentar și cercetare aplicată. Atunci când educația și industria colaborează, ideile chiar pot ajunge din laborator pe raft și, mai important, în viața consumatorilor. Aș defini acest eveniment prin energie, pasiune, tehnologie, cercetare aplicată și o comunitate care construiește viitorul alimentației chiar aici, la Cluj. Intrarea este liberă. Vă așteptăm să descoperiți cum arată, cum se creează și cum se gândește alimentul de mâine.
3: Mulțumim frumos, doamna conferențiar dr. Oana Lelia Pop, prodecan pe cercetare, dezvoltare, inovare în cadrul USAMV Cluj. Iată, cu detalii despre Festivalul Alimentului, ce va fi astăzi, se deschide în scurt timp. Proiectele sunt grupate vizionar în trei mari secțiuni competiționale, că da, e concurs, e cu juriu, e cu emoții probabil. Ar fi o secțiune, secțiunea 1, produse și preparate din carne, respectiv produse lactate, apoi avem secțiunea 2, băuturi alcoolice și non-alcoolice și secțiunea 3, produse de panificație, patiserie și zaharoase. Și printre conceptele de top care promit să cucerească juriul, sau așa pare, așa cred, și jurul și publicul, avem așa, avem Chromo Fresh, care este un din ce înțeleg, un biofilm inteligent, biodegradabil, pe bază de elemente din varză roșie și hibiscus, și este capabil să-și schimbe culoarea ca să indice vizual alterarea cărnii de pui și să reducă în felul ăsta risipa alimentară. O chestie foarte tare, nu? Foarte fain. Apoi avem un produs numit, sau mă rog, ar părea să fie Protein Plus. Este o cremă de cârnați, inovatoare, de tip high protein, da, care e îmbogățită cu proteine din zer și mazăre și e dedicată sportivilor și stilului de viață foarte activ. Sau apoi găsim Colavurst, care e de fapt un cremvurst clean label, da, fără aditivi sintetici, în care polifosfații sunt înlocuiți cu supă de oase, care e bogată în colagen, și nitriții sunt înlocuiți cu pudră de sfeclă roșie. Pe urmă putem să întâlnim înghețată cu dovleac sau diverse alte lucruri, inclusiv Hazelvita, care este un baton din turtă de alune, de exemplu, sau în fine, multe altele, înghețată botanică cu miere și busuioc, de exemplu, putem să, sau snacks-uri sustenabile din mazăre germinate și așa mai departe. Sunt lucruri, unii ar spune ciudate, alții ar spune că sunt de neratat, oricum sunt inovatoare și sunt pe baza studiului pe care le-au făcut studenții de la această universitate. Le urez succes, să fie o jurizare foarte strânsă, pentru că în felul ăsta înseamnă că toate produsele sunt la nivel super mare, super ridicat, foarte calitative și impresionante.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.

0: 7:42 de minute, că vorbeam mai devreme de studenții de la USMV care pregătesc, mă rog, au pregătit pentru ediția de azi a Festivalului Alimentului tot felul de lucruri interesante și inovatoare. Să știi că și în Oradea sunt lucruri foarte faine. Studenți și profesori de la mai multe universități europene participă în această perioadă la un program dedicat horticulturii și impactului schimbărilor climatice asupra culturilor agricole, un program derulat de Universitatea din Oradea. E, de fapt, organizat de Facultatea de Protecția Mediului în cadrul Alianței Academice Europene EU Green. Acest program e intitulat Smart and Green Fruit Growing, Innovative Approaches for Sustainable Orchards, cum ar veni, mă rog, în limba engleză și original, și revenește participanți de la universitate din mai multe țări, Polonia, Italia, Irlanda, din Portugalia, Franța și, desigur, din țara noastră. Și se discută, s-au tot discutat de câteva zile încoace, soluții moderne pentru protejarea culturilor horticole în fața diverselor fenomene climatice extreme pe care le vedem, le simțim în ultimul timp tot mai mult. Sunt cursuri de viticultură, sunt chestiuni legate de producția de fructe de pădure sau cum se utilizează fertilizatorii mai bine sau, mă rog, diverse alte ateliere dedicate dezvoltării unor lanțuri de aprovizionare sustenabile și așa mai departe. Se analizează, de fapt, de câteva zile încoace, că programul a început, metode prin care agricultura poate să fie mai eficientă și mai adaptată schimbărilor de mediu. Sunt și vizite de teren pregătite și unele dintre ele s-au și organizat deja în județul Bihor, în mod deosebit, apropo de diversele sisteme de protecție împotriva grindinei sau a înghețurilor și, mă rog, alte situații de astea extreme, așa cum spuneam. Cred că e bine să existe cât mai multe evenimente care să reunească și să stârnească interesul și a celor tineri, dar și a celor care sunt deja în industrie, indiferent care este ea, sau, mă rog, în ce ramură o fi. Acum povesteam de agricultură, dar la modul general cred că trebuie să existe această conexiune între cei care sunt tineri, care au resurse de imaginație și de putere de a transforma visele în realitate, respectiv cei care sunt un pic mai ancorați și au deja o anumită experiență. Și cred că, având în vedere că lucrurile se schimbă atât de repede, într-un timp foarte scurt, cred că ceea ce poate acum 20 de ani, când poate un anumit business, pe agricultură în cazul ăsta, sau orice altă parte, a început, da? Deci regulile care erau acum 20 de ani nu se aplică neapărat și astăzi. Indiferent că vorbim de agricultură, de antreprenoria la modul general, de digitalizare, de tehnologie, orice poți să numești aici. Și e foarte fain și laudă pentru toată lumea care e implicată în a găsi soluții sau a găsi metode de îmbunătățire în orice direcție. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de ziua de vineri. Acum, nu știu, dacă am avea o zi de vineri mai scurtă, ar însemna că poate nu reușim să găsim suficiente soluții pentru diversele probleme pe care le întâlnim. Aș tinde să cred că nu e vorba de asta, dar e o părere personală. Te las pe tine să spui care este opinia ta apropo de întrebarea de pe Facebook. Crezi că ar trebui pentru toată lumea ziua de vineri să fie liberă? Te aștept acolo cu un comentariu.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți-mă.

0: 7:53 de minute pe pagina de Facebook. Întrebarea rămâne: vineri ar trebui să aibă toată lumea program scurt? Salutări către Claudiu, care a zis că ar trebui să fie opțional să mergi vinerea la muncă. Și de asemenea salutăm și pe Silar, care ne-a scris: da, cu mult da, cu mult entuziasm, citindu-se în răspunsul lui. Pe WhatsApp la 0770551926 avem de asemenea răspunsuri sosite. Între acestea, bună dimineața, Sorin. Sorin ne scrie că vineri după amiază oricum nu mai muncește nimeni serios, doar mimează productivitatea. Simona a spus că da, dacă da, măcar vinerea să apucăm și noi să trăim puțin înainte de weekend, un răspuns care mi s-a părut foarte drăguț și inventiv. Și Marius, bună dimineața, Marius, și ție. Program scurt vinerea, egal oameni mai relaxați și mai puțin nervoși lunea, win-win. Da. Așa să fie, Marius, cum spui tu. În fiecare dimineață te aștept pe tine, drag ascultător, să intri fie pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în comentarii să lași răspunsul tău la întrebările pe care le avem dimineață de dimineață, sau pe WhatsApp la numărul pe care sper că l-ai memorat, 0770551926. Ne întâlnim și luni dimineață, începând cu ora 6, ca de obicei. Irina Gașpar, sunteți urozi un weekend foarte fain, cu o zi de vineri, dacă se poate, scurtă. Și imediat după ora 8 îți propun, cel puțin până la amiază, să rămâi în compania colegilor mei de la Radio Transilvania, care realizează edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iulie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca unii agricultori să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM,
2: online
1: și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Silvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Iemei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Anon, astăzi voi să discutăm despre cele mai importante informații ale zilei, despre știrile momentului, adunăm cele mai importante știri, cele mai relevante informații pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Ca de fiecare dată vă încurajez să participați cât se poate de activ în emisiunea noastră, să ne lăsați gândurile voastre, părerile voastre, comentariile pe care le aveți și de ce nu, informații dacă dețineți și care pot fi importante pentru ceilalți. Ne puteți lăsa mesaj vocal la vocea ascultătorului la 0771525252 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, e o zi de vineri și, ca de obicei, vă invit să discutăm despre economie, despre cele mai importante 5 știri economice analizate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, imediat după ora 10. E o rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu FSEGA, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, și cu platforma Romanian Economic Monitor. Sunt absolut convins că vom avea multe de comentat, mai cu seamă în actualul context socioeconomic al momentului, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: can't catch my breath.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
8: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
9: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, pentru că discutăm despre Top 5 Economic News of the Week, despre analiza celor mai importante 5 știri economice ale săptămânii, vă invit imediat după ora 10 să stați aproape de Radio Transilvania, pentru că facem această analiză cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Doamna profesor Dana Bacău și domnul profesor Marcel Pârvu vor fi alături de mine și vom dezbate mai pe larg aceste știri. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

PMI din Cluj la Radio Transilvania, potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna aprilie, de la un nivel de 2,8% în martie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,5%, scrie Profit.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Come on,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numer rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. A 22-a ediție evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Orea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum de asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină poveste din oraș, la mei din Cluj. Și astăzi voi veni să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj, la Radio Transilvania, începem o nouă oră de poveste și sigur că da, discutăm ca de fiecare dată despre economie vineri. Vreau să vă întreb și pe voi cum rezistați în această perioadă, dacă v-ați modificat bugetul pentru 2026, dacă, nu știu, v-ați reconfigurat până la urmă planurile economice pentru anul în curs. Sunt curios cu cât s-a scumpit viața pentru voi în această perioadă, de când sigur că da, au fost luate aceste măsuri, aceste taxe și impozite crescute. Și evident, care e speranța pe care o aveți? Aștept orice comentariu și gând de la voi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Nisip, pietre la rini.

0: Mici. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai, ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore, diverse sortimente, 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proefactura aduce schimbări importante de la 1 iunie pentru persoanele fizice și anumite categorii de contribuabili. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și țara noastră se confruntă cu cele mai mari scumpiri la îngrășăminte din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proefactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile protv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Dan Șoșbarnă. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca unii agricultori să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că astăzi discutăm despre economie. Vin și cu o știre din domeniul. Președintele CFA România, Adrian Cutărlașu, a declarat că după ce inflația a sărit de 10% în aprilie, chiar mai mult față decât estimaseră analiștii, iar recesiunea economică a fost reconfirmată de scăderea PIB-ului, economia reală începe să transmită semne disperate către guvernanți. Consolidarea fiscală trebuie făcută doar prin reducerea cheltuielilor, a mai spus Cutărlașul, potrivit Economica, citat de Cronica. Un punct de vedere cât se poate de legitim și corect din punctul meu de vedere. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

și la Radio Transilvania, ca și o părere personală, citind știrea anterioară cu Adrian Cutărlașul, președintele SIFIEI, care vorbea despre faptul că trebuie realizată reducerea cheltuielilor. Am scris și eu pe blogul meu, pe ciprianarom.ro sau pe site-ul înpasădecluj.ro, despre această statistică pe care ne oferă INS-ul din nou cu privire la inflație care a depășit 10%, această încetinire a creșterii economice și spuneam că, de pildă, a venit factura, o factură despre care, sigur că da, vorbeam încă de vreo 2 ani, încă din perioada electorală, cumva nu ar fi neapărat o surpriză, dar pe de altă parte, cum taxele s-au mărit, cum impozitele au crescut, prețul vieții e mult mai, prețul în general, costul vieții e mult mai mare, aș spune că românii au plătit factura. Acum e rândul statului să livreze și să se reformeze. Să vedem, de pildă, acea reformă reală în administrație și o reformă administrativă teritorială pe bune, dar cu termene foarte precise și cu, sigur că da, cu niște proceduri cât se poate de transparente și de exacte. Ce instituții sunt necesare, câte instituții se suprapun ca și atribuții, cum facem instituțiile mai eficiente, care e necesarul acestor instituții sau acestor unități administrativă teritorială în egală măsură, sigur că da, lucrurile astea trebuie făcute fără populisme și fără, nu știu, emoție și patimă. Aștept, repet, ca un astfel de proiect să devină, de ce nu, un proiect excelent de țară. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Modificări la ROE-factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iulie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de canicule din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: ROE-factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. România are cele mai mari creșteri de preț la îngrășăminte din toată Uniunea Europeană. Criza provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o majorare de aproape 17%. Astfel, Comisia Europeană propune folosirea gunoiului de grajd și a deșeurilor agricole în îngrășăminte. Fermierii spun însă că această soluție nu este viabilă pentru țara noastră. România produce doar 9% din necesarul de îngrășăminte al agricultorilor, conform ministrului interimar al agriculturii, Dan Șoșbarnă. În lipsa de alternative, fermierii cumpără îngrășăminte din Grecia, Bulgaria, Austria sau Ucraina. Experții spun că dacă nu se va deschide curând fabrica de îngrășăminte de la Azomureș, prețurile vor crește continuu, scrie euronews.ro. Această creștere va duce la o scumpire a produselor alimentare realizate în România, cu cel puțin 10% în perioada următoare. E posibil ca un agricultor să intre în faliment din cauza costurilor la îngrășăminte și motorină, transmit analiștii. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum de asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Bani locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: E 10 și 10 minute, suntem aici în Made in Cluj și așa cum știți, avem rubrica din fiecare zi de vineri, Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o realizăm în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor. Le mulțumesc profesorilor Sega prezenți astăzi aici în emisiunea noastră, doamna profesor Dana Baco și domnul profesor Marcel Pârvu. Doamna profesor, cum arată prima știre acestei săptămâni?
2: Prima știre a acestei săptămâni e de la Comisia Europeană, care taie drastic prognoza pentru România, respectiv spune că economia aproape stagnează în 2026. Și acest drastic înseamnă o previziune de o creștere economică de doar 0,1% față de avansul de 1,1% care a fost estimat în prognoza din toamnă. De asemenea, prognoza privind inflația e așteptată să urce la 7% peste nivelul anterior de sub 6%. Și potrivit previziunilor economice de primăvară făcute de executivul european, economia României ar urma, după această perioadă de stagnare din 2026, să urce pe o pantă ascendentă cu circa 2,3% în 2027. În viziunea Comisiei, principalul factor care frânează economia e consumul intern pe fondul consolidării fiscale și al inflației ridicate, alimentate inclusiv de creșterea prețurilor la energie. Bruxelles estimează că măsurile de ajustare fiscală și inflația persistentă vor reduce veniturile reale ale populației, afectând atât consumul cât și importurile. În paralel, indicatorii de încredere și de înaltă frecvență arată că retail-ul, industria și turismul intern au scăzut deja, în timp ce, partea bună, investițiile finanțate din fonduri europene și exporturile nete rămân principalele motoare care țin economia pe teritoriu pozitiv. Comisia estimează că investițiile publice vor accelera odată cu finalizarea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar formarea brută de capital fix va continua să crească după revenirea începută în 2025.
3: Da, și să punem aici un asterisc. Și colegii noștri de la Romanian Economic Monitor au făcut în săptămânile anterioare tot așa o revizuire în jos a prognozei. Și ei, dar și Comisia Europeană și-au bazat această schimbare de atitudine pe incertitudinea politică. Pentru că știm foarte bine, lucrul acesta n-a fost foarte bine privit de actorii externi, nici de agențiile de rating, vom vedea știrea următoare, nici de Comisia Europeană, nici de creditori. Deci, practic, e un element absolut negativ care afectează modul în care ne văd cei din exterior. Acum trebuie să subliniem aici că într-adevăr în toamnă, atunci când lucrurile păreau să fie stabile, toate prognozele au avut o foarte mare sau zicem semnificativă îmbunătățire față de ce era înainte. Cumva acele prognoze fiind stimulate de încrederea pe care se pare că acești actori externi o aveau în planul propus de guvernul Bolojan. La momentul actual știm foarte bine care e situația și această incertitudine ne duce la situația descrisă în știrea următoare.
1: Bun, aș trece atunci la știrea următoare. Domnule profesor, cum arată știrea numărul 2?
3: Știrea numărul 2 vorbește despre o analiză a agenției de rating Fitch. Știm că pe lângă această agenție și două altele, Standard & Poor's și Moody's, au făcut rapoarte similare, dar aici vorbim în mod concret de agenția de rating Fitch, care a publicat săptămâna aceasta o analiză privind situația economică a României și, bineînțeles, sublinează faptul că menținerea incertitudinii politice va afecta economia, încrederea investitorilor și eforturile țării de a reduce deficitul bugetar. Deci, ce spuneam și mai înainte. Acum, sigur, modul în care expun cei de la Fitch ideile este unul cât se poate de diplomatic, să zicem. Ei vorbesc despre faptul că o perioadă prelungită de incertitudine politică internă ar putea afecta suplimentarea economiei, încrederea investitorilor, toate acestea alături de războiul dintre SUA și Iran, cu șocul energetic asociat, sigur, reprezintă riscuri suplimentare pentru economie și finanțele publice. Fitch estimează că impactul imediat al crizei politice asupra finanțelor publice va fi limitat. Guvernul Bolojan a implementat deja anul trecut măsuri de consolidare fiscală, inclusiv majorarea TVA în august și apoi prelungirea înghețării salariilor și a pensiilor din sectorul public, astfel că performanța fiscală s-a îmbunătățit. Ea consolidându-se această performanță fiscală și în perioada a primelor 3 luni din acest an, deficitul fiind de doar 22 de miliarde de lei, jumătate față de deficitele înregistrate în aceeași perioadă din 2025-2024. Acum, dacă ar fi să traducem chestiunea aceasta, ei vorbesc despre faptul că au încredere și au avut încredere în modul în care s-au făcut lucrurile până acum și de acum înainte își pun mari semne de întrebare, ceea ce probabil că e în asentimentul tuturor.
1: Doamna profesor,
2: față de amenințările care planau înainte de expunerea publică a acestui raport că România va fi trecută direct în categoria junk, aș zice că e totuși o perspectivă optimistă, întrucât agenția Fitch spune că acest executiv interimar ar putea și noi chiar credem că ar trebui să continue implementarea bugetului pentru anul 2022 care țintește un 2026 care țintește un deficit de 6,2% comparativ cu cel de 7,7 din anul precedent. Și asta se corelează, aș zice eu, și cu ce spuneam în știrea precedentă, legat de perspectiva Comisiei Europene, care mie personal nici nu mi se pare așa de neagră în contextul în care ei spun că investițiile publice se vor accelera odată cu finalizarea proiectelor din PNRR, ceea ce denotă încredere în faptul că PNRR-ul va continua să fie implementat și că până la urmă ne vom atinge țintele, că în paranteză fie spus, Romanian Economic Monitor, redactat de colegii noștri, era mult mai pesimist, ei mergeau pe o stagnare și prevedeau un minus 0,5% creșterea PIB-ului, ajustat periodic în funcție de evenimentele întâmplate.
3: Da,
2: deci de la acel 0,8% ajunseseră la un 0,2% după căderea guvernului.
3: De acord. Pare că, într-adevăr, Comisia Europeană, dar și agențiile de rating își păstrează totuși un oarecare, nu știu, nu optimist, dar un optimist rezervat, endorsând cumva un executiv interimar, care pare ciudat.
1: Vă propun o foarte scurtă pauză. Sunt, practic, două jingle-uri, 20 de secunde și revenim.
0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
4: Ești acasă.
0: În Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.
1: Am ajuns și la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Bacu, ce spune această știre?
2: Vorbește despre o schimbare a clasamentului la cele mai valoroase branduri românești. Dacia își menține poziția de cel mai valoros brand românesc, crescând cu 9% până la 1,2 miliarde de euro. Practic, e al patrulea an consecutiv în fruntea clasamentului. Ce ne interesează pe noi în mod deosebit este faptul că Banca Transilvania urcă pe locul al doilea, ajungând la o valoare de brand de 876 milioane de euro, în contextul în care Banca Transilvania e cel mai puternic brand românesc într-un clasament pentru al cincilea an consecutiv și în cele mai puternice 10 branduri bancare la nivel global, fiind practic cel mai puternic brand bancar din Europa în 2026. Pe locul 3 urcă Digi, după o creștere cu 28% a valorii de brand până la un 734 de milioane de euro, în timp ce Emagul, care ocupa locul 2, coboară pe locul al 4-lea. Interesant este că și Altex-ul intră în top 10 cele mai valoroase branduri românești, în timp ce Electrica coboară pe poziția a 12-a. E de remarcat că în acest top, companiile create în perioada post-decembristă, practic în ultimii 36 de ani, reprezintă 68% din branduri și contribuie cu 62% la valoarea totală de brand și mai putem puncta aici că primele 5 branduri cumulează peste 54% din valoarea totală a top 50, în timp ce primele 10 reprezintă 71% din valoarea totală.
1: Domnule profesor Cotovu.
3: Da, vești bune, suntem obișnuiți cu o evoluție pozitivă a acestor branduri fanion pentru România, atât Dacia cât și Banca Transilvania. Ne-am obișnuit să dăm știri pozitive cu ambele branduri. Banca Transilvania are pe lângă, sau spre deosebire de Dacia, acea aură de calitate, fiind acel brand de elită, de aceea în clasamentul puterii brandului este pe locul întâi, chiar dacă valoarea brandului este ușor mai mică decât a Dacia, însă ca imagine e clar că Banca Transilvania are acea idee de brand de elită, iar Digi vreau să sesizez aici o creștere fulminantă, bazată cred eu pe succesul de pe piața spaniolă. Știm foarte bine că acolo au înregistrat niște evoluții pozitive foarte, foarte bune și au o prezență puternică. Dacă nu mă înșel, sunt a treia companie de telecomunicații astăzi din Spania și asta înseamnă o creștere foarte bună de vizibilitate. În rest, da, vești bune, antreprenorii români creează branduri de valoare și ne bucurăm de chestiunea asta.
1: Am ajuns la știrea cu numărul 4. Domnule profesor Cotovu, la ce se referă această știre?
3: O știre la care ajungem din nou la colegii noștri de la Romanian Economic Monitor și vreau să-i felicit în mod special pentru reușita asta. Felicitări Levente, SAS și tuturor celor implicați. Am fost și eu prezent la lansarea studiului Romanian IT Market Study, Evolution and Perspectives, un studiu foarte, foarte amănunțit a ceea ce înseamnă industria IT&C în România. Care e una dintre ideile principale de acolo, că după 15 ani de boom, putem să-i spunem, în România, se văd primele semne ale oboselii, ale încetinirii. Numărul angajaților din acest sector de IT și comunicații în România a crescut semnificativ din 2008 încoace, atingând în 2023 un maxim de 241.000. Asta înseamnă mai mult decât dublu față de nivelul de dinainte cu 15 ani. Valurile de concedieri din anii recenți însă încep să se vadă în cifre. În 2025 numărul de angajați ajunsese la 237.000. Toate aceste evoluții, sigur, trebuie corelate cu tendințele globale generate de extinderea utilizării soluțiilor bazate pe inteligență artificială, în special în cazul activităților repetitive sau standardizabile, care afectează mai ales pozițiile entry level. În paralel, pozițiile senior devin și mai valoroase, deoarece necesită experiență extinsă, capacitate de integrare a soluțiilor AI în procesele companiilor și competențe avansate în dezvoltare de produse

0: primul rând impactul lui folosirii inteligenței artificiale, dar trebuie punctat și faptul că pe piața românească eliminarea facilităților fiscale existente în sectorul IT au contribuit semnificativ la concedierile din domeniu, întrucât constrângerile bugetare au exercitat presiuni puternice asupra companiilor IT, așa încât la avantajul competitiv pe care îl menționa Marcel legat de capabilitatea acestor companii de a integra soluțiile IT, e necesar să adăugăm și capacitatea de a gestiona eficient nou context fiscal și presiunile legate de costuri, în așa fel încât să reușească și să investească în dezvoltarea competențelor angajaților și mai ales să atragă noi talente.
1: Bun, am ajuns la știrea cu numărul 5 a săptămânii. Doamna profesor, ce spune această știre?
0: Această știre ne arată că facem în continuare pași pentru a ne conforma reglementărilor europene. Știrea vizează de această dată sectorul Airbnb și Booking și privește o obligație a proprietarilor, inclusiv persoane fizice, de a se conforma reglementărilor Regulamentului European 1028 din 2024, care presupune, de fapt, implementarea unui sistem de înregistrare cu număr unic pe unitățile de cazare sau gazde și impune și înființarea de către România a unui punct unic de înregistrare digital pentru a primi date despre activitatea gazdelor de la platformele online. Practic, această știre, așa cum comentează și Asociația pentru Turism și Închiriere de Proprietăți, nu face altceva decât să încerce să reglementeze lucrurile, întrucât arată că o piață care a crescut puternic în ultimii ani a funcționat în bună parte în afara cadrului fiscal și administrativ, fără înregistrare, fără declarare de venituri, fără conectare la sistemele de control existent. Practic e un demers de normalizare a pieței, lucru care deja în Spania și Franța, importante destinații turistice, a fost deja realizat.
1: Domnule profesor Pârvu.
2: Da, e cumva natural ceea ce se întâmplă. Oricât de multe inovații ar exista în domeniul digital pentru a înlesni anumite activități pe care noi le facem, cu siguranță că mai devreme sau mai târziu va veni statul și să taxeze respectivele activități. Acum aici sigur că se crea o competiție neloială cu hotelurile și cu celelalte unități de cazare care trebuiau să respecte niște rigori, la fel cum poate că a fost și discuția între Uber, Bolt și taxi. Cam așa e și aici. Atunci sigur că a trebuit găsită o soluție prin care toți proprietarii care vor să folosească platformele de online booking să poată să intre în zona de legalitate pentru a plăti niște taxe pentru activitatea respectivă. Așa că mai devreme sau mai târziu statul găsește o soluție să taxeze fiecare activitate care produce venituri.
0: Mai ales în perioada de constrângere fiscală, așa, ținând cont de faptul că piața chiriilor interna a fost deja reglementată și proprietarii sunt obligați să plătească impozite adecvate.
1: Doamna profesoră, domnule profesor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare, vineri, la aceeași oră. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi, Top 5 Economic News of the Week. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Haide.
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numerar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. A 22-a ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor are loc pe 23 mai. În cadrul ediției din acest an, 313 muzee din 39 de județe își deschid porțile pentru public. Acestea pot fi vizitate în intervalul 18-2 noaptea. Totuși, fiecare instituție are propriul program, așa că e recomandat să verifici atunci când îți planifici traseul, care este ultima oră de acces pentru muzeul pe care vrei să-l vizitezi. De exemplu, în județul Cluj participă în acest an 26 de muzee din 4 localități. 6 muzee participă în Bihor, din care 5 în Oradea. În Bistrița-Năsăud participă 4 muzee din 3 localități. În județul Satu Mare participă 4 muzee din 3 localități. În județul Mureș, 35 de muzee. Un ghid complet online cu muzeele înscrise și cu evenimentele organizate poate fi accesat pe site-ul noapteamuzeelor.org. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul umblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la Made in Cluj. Și astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Nu uitați de întrebarea acestei zile. Cum v-ați restructurat, cum v-ați reorganizat bugetul pentru 2026, dacă vi se pare că ritmul de viață e mult mai scump decât în trecut, cu cât ce înseamnă asta pentru bugetul propriu și, sigur, care sunt lucrurile la care ați renunțat sau, dacă dimpotrivă, nu știu, situația financiară, economică vi se pare similară cu cea din trecut. Dar dacă aveți opinii pe această temă sau dacă aveți păreri, nu ezitați să le împărtășiți cu noi. Ca de fiecare dată, vă las pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania, acolo unde ne puteți da like și follow în măsura în care n-ați făcut-o până astăzi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

la Radio Transilvania. Uite, îmi scrie Andrei, îmi lasă un mesaj. Salut, eu lucrez în IT și sincer acum 2 ani nici nu mă uitam la prețuri. Acum mă uit la absolut tot. Mi-am făcut pentru prima dată buget lunar. Am renunțat la comenzile zilnice de mâncare. Găteam foarte rar, acum gătesc de 4-5 ori pe săptămână și cred că economisesc aproape 1500 de lei pe lună din asta. Plus că mi-am anulat vreo 3 abonamente pe care nici nu le foloseam. Andrei, îți mulțumesc. E interesant, ca să spun așa, cum inflația ne-a făcut să descoperim și cheltuieli invizibile și sigur că da, e sugestivă maniera în care ți-ai modificat comportamentul financiar. Oricum, mulțumesc pentru mesaj, Andrei, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești.

0: Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi! Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin! Fresnapf! Totul pentru animăluțul tău!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aici.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite un mesaj de la Raluca. Salut, noi avem 2 copii și bugetul familiei s-a reorganizat. Planificăm mesele pe o săptămână întreagă. Pare banal, dar ajută enorm. Înainte mergeam la supermarket fără liste și plecam cu jumătate din magazin. Și încă ceva, am început să cumpărăm mai puține haine. Nu mai luăm impulsiv, copiii cresc repede, dar acum încercăm să fim practici. Nu am renunțat complet la vacanțe, dar în loc de Grecia anul ăsta, 2 săptămâni, anul ăsta facem câteva zile în România. Raluca, îți mulțumesc pentru mesaj, cât se poate de cuprinzător, modul în care, iată, v-ați replanificat sau reorganizat costurile pentru perioada asta. Trebuie să recunoaștem că e o perioadă destul de austeră, cel puțin pentru românii în general, câtă vreme au crescut toate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, un mesaj pe care l-am primit pe WhatsApp de la Răzvan. Lasă un mesaj în care îmi spune: nu mai merg cu mașina la muncă, fac carpool cu doi colegi și împărțim benzina. Răzvan, mulțumesc pentru mesaje. Aș putea spune că uite cum criza schimbă și obiceiurile sociale pe care le avem. Știu că tu locuiești într-o zonă metropolitană, ca atare e cât se poate de util, de pildă, să faci genul acesta de acțiune solidară cu alții, pentru că și costurile sunt mai bune. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din stavă, e orchestra Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. După două trimestre consecutive de scădere economică, se văd primele efecte și pe piața muncii. Datele Institutului Național de Statistică arată că numărul total al locurilor de muncă vacante a scăzut ușor, semn că mulți patroni sunt precauți și amână deocamdată noi angajări. Economiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și au trecut prin reorganizări interne. În România erau în primul trimestru din acest an aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, în scădere cu 4.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit INSE. Indicatorul arată posturile pentru care angajatorii caută oameni noi, însă specialiștii avertizează că evoluția ar putea indica o prudență mai mare în recrutări. Domeniile care țin de servicii profesionale, de la consultanță și contabilitate până la arhitectură sau avocatură, înregistrează o scădere, potrivit știrile Pro TV. Și sectorul construcțiilor rămâne vulnerabil în contextul scumpirii materialelor. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 23 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 14 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul de-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: De Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici, Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, începem o nouă oră de poveste și sigur că da, discutăm ca de fiecare dată despre economie vineri. Vreau să vă întreb și pe voi cum rezistați în această perioadă, dacă v-ați modificat bugetul pentru 2026, dacă, nu știu, v-ați reconfigurat până la urmă planurile economice pentru anul în curs. Sunt curios cu cât s-a scumpit viața pentru voi în această perioadă, de când sigur că au fost luate aceste măsuri, aceste taxe și impozite crescute. Și evident, care e speranța pe care o aveți? Aștept orice comentariu și gând de la voi pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să vă spun că centrul Europe Direct Cluj invită clujenii să poposească pe la standurile informative amenajate temporar în oraș pentru informări și publicații despre Uniunea Europeană și despre beneficiile apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Astfel, în perioada 4-29 mai, deci până în 29 mai, în Parcul Ștefan cel Mare, zona din preajma Teatrului Național, între 21 și 22 mai, în Parcul Central, zona Promenada Cărților, de la zilele Clujului 2026. Deci astăzi mai aveți această posibilitate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Alege mereu Viva, furajare sănătoasă.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cărnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
0: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, potrivit Eurostat, rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna aprilie, de la un nivel de 2,8% în martie. Iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,5%, scrie profit.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Way din Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi. La final, povestea noastră s-a legat ca în fiecare vineri de economie. Am discutat despre cele mai importante știri economice ale săptămânii, dar am inventariat și actualitatea, am vorbit despre actualitate, despre lucrurile importante. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Luni la 8 vă aștept aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri. A

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNA-i redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIRE îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIRE și CNIRE. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de canicule din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrileprotv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de canicule de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: We were staring down disaster.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Haide.
4: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
5: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
6: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Sale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNI redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare a achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe

0: 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în număr rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iulie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de trafic pe frecvența Radio Transilvania! Florbis Opcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Nice to Meet You de la Miles Smith, vine și Kylie Minogue cu In Your Eyes pe debut de 15 TDP. Iar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: Fondului pentru Mediu a eliminat programul Casa Verde Fotovoltaice. Președintele Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie, Dan Pârșan, menționează eliminarea programului Casa Verde Fotovoltaice din bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul 2026. Iată așadar, deloc o veste bună pentru o seamă dintre români, programul Casa Verde Fotovoltaice a fost eliminat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania. Oh!

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care instituie pe 15 iunie Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei și a Represiunii Antidemocratice din 13-15 iunie 1990. Legea merge la promulgare. În această zi, autoritățile publice, instituțiile de învățământ, mass media și organizațiile neguvernamentale sunt invitate să organizeze manifestări culturale, educative și comemorative dedicate memoriei victimelor și promovării valorilor democratice. Iată așadar, 15 iunie, tălat aminte, devine Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990.

0: Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
2: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sing It Back de la Moloco și Golden The Hunter X, AJ Shielding, una sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: consumă produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Life.
1: It's My Life de la Bon Jovi am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Ordinary de Alex Warren și Fast Love de la George Michael v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 12 today. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc, mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetrics Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numer rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Însușeanu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I Kissed the Girl de la Katy Perry. Ascultăm și Just Stay cu Jack Stan și John cu Turn the Lights Off pe debut de 16. Le dăm link chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Colectivul a pregătit schimbări pentru angajații care se ocupă de proiecte cu fonduri europene. Se pare că sporul de până la 40% din salariu se va acorda doar în urma unor verificări lunare care să arate dacă proiectele au fost îndeplinite. Schimbare la modificare așadar, guvernul vine cu schimbări pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

aduceți aminte organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor, va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare. Iată așadar, vom avea parte de amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe.

0: down.
1: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu,

0: Piese, stil. Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animăluțul tău.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Quando amore sei de Nero Samazzotti și Candy Shop, la 50 Cent și Olimpia sunt următoarele două super cântecele pe care vi-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: an a introdus și mai apoi a mărit taxele pe unele insule. Grecia pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din țară, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. Tărat aminte așadar, dacă v-ați făcut planuri să vizitați una din aceste insule, să știți că Grecia impune noi restricții pentru turiști.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Hai just mai am ascultat single nou de la Bruno Mars aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Cia Crăciun. Până în fix, un actor grăbit cu Biță și Sore pe frecvență. Mai apoi ascultăm și All Rise de la Blue. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Modificări la RO e-factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iulie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de canicule din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: RoeFactura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrileprotv.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Stumble in Name de la Serial. Vine și Mica cu Big Girl pe debut de 17. Îl împrind chiar acum, rămâneți aici.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Elevii care termină clasa 8-a intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee. Iată așadar, de la Taminte au început înscrierile pentru probele de aptitudini.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

avem noi reguli pentru folosirea voucherelor de vacanță de anul acesta. Angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. Iată așadar, o seamă dintre români se bucură de această veste. Noi reguli așadar pentru folosirea voucherelor de vacanță.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea, de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada

0: magazin Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aer.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Runaway Train de la Soul Asylum și Mor după tine de la Alexia și Joel sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până spre ora 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Păi mulțoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului e-sigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Autoritățile atrag atenția că aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile statului nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Aceste mesaje trebuie automat șterse, nu trebuie să introducem date personale sau să accesăm site-ul conținut în mesaj. În caz contrar, riscul de pierdere a datelor sau, mai rău, a banilor este unul major. De luat aminte așadar, SMS-uri cu amenzi rutiere false trimise în numele sistemului e sigur.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Stay Love de la Luis Capaldi și Mambo No. 5 de la Lou Bega v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 18. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la toată gama de șosete. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. În plus, te întreabă toată lumea: de unde le-ai luat? De la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 27 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNAIR dă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu It Wasn't Me de la Shaggy. Vine și Ray cu Where Is My Husband pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
7: Yo, man.
8: Yo.
7: Open up, man.
8: Yo, what do you want, man?
7: My girl just caught me.
8: You made her catch you?
7: I don't know how I let this happen.
8: With who?
7: The girl next door, you know? I don't know what to do.
8: Say it wasn't you.
7: Oh.

0: staționarea și oprirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create de trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

la începutul anului, vorbim de aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025, a fost de 3,1%, iar rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost de 10,7%, conform datelor anunțate de INS. Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost, de atenție, 100,84%. Și uite cum avem rata anuală a inflației în aprilie de 10,7%.

0: Sfatul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
2: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnapf, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnapf. Totul pentru animaluțul tău.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Everybody's Free de la Rosala și Miss California de la Dante Thomas și Press Michael sunt următoarele două subedituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: După puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ascultat la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix The Sound of Silence de la Disturbed și Bedroom Ass de la Lady Gaga v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la ora 15 să auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Modificări la ROE factura, noi excepții și reguli pentru persoanele fizice începând cu 1 iunie. Tot mai puține locuri de muncă sunt vacante în România, arată datele din piață. Și vorbim despre primul val de caniculă din acest an. Un dom de căldură se formează deasupra Europei și se îndreaptă și spre țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ROE Factura, sistemul național de facturare electronică, va continua să fie utilizat și de persoanele fizice începând cu 1 iunie, însă cu o serie de excepții. Ministerul Finanțelor a anunțat modificări legislative care vizează anumite categorii de contribuabili. Astfel, obligația rămâne valabilă pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice, precum PFA, întreprinderi individuale sau familiale, dar și alte forme de activitate înregistrate fiscal. În schimb, sunt exceptate persoanele care obțin venituri din drepturi de autor sau din activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în baza unor acorduri internaționale. De asemenea, persoanele fizice identificate prin CNP nu vor mai avea obligația de a utiliza sistem, acesta devenind opțional. Piața muncii din România dă semne de răcire în această primăvară. Numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu peste 4.300 în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția indică o prudență crescută a angajatorilor în contextul incertitudinilor economice. Cele mai mari scăderi ale ofertelor de muncă au fost înregistrate în comerț, industria prelucrătoare și sectorul imobiliar, domenii sensibile la puterea de cumpărare. În schimb, sănătatea, asistența socială și instituțiile publice continuă să caute personal pe fondul nevoii constante de servicii esențiale. La nivel regional, București-Ilfov rămâne zona cu cele mai multe oportunități de angajare, urmată de vestul și centrul țării. Specialiștii arată că piața nu mai este caracterizată de deficit de personal, ci de o concurență mai mare între candidați, scrie știrile ProTV.ro, ceea ce face ca obținerea unui loc de muncă stabil să fie mai dificilă. Primul val de caniculă de anul acesta este așteptat să se formeze peste Europa în următoarele zile. Fenomenul, denumit dom de căldură, va face ca temperaturile să ajungă și să se mențină în jurul valorii de 30 de grade. Și în România se va încălzi în următoarea perioadă. Fenomenul vine după o lună mai extrem de rece, ceea ce face contrastul termic și mai puternic. Primele regiuni afectate vor fi Spania și Portugalia, unde temperaturile vor fi din ce în ce mai mari, vor ajunge până la 30-32 de grade și se vor menține ridicate timp de mai multe zile. Valul de caniculă se deplasează către România, iar specialiștii estimează că va ajunge după 25 mai. De asemenea, trebuie să fim atenți și la un alt fenomen, și anume poluarea, care este foarte mult accentuată de valul de caniculă. Persoanele vulnerabile, bolnavi cu afecțiuni cardiace, copiii și vârstnicii trebuie să se protejeze în această perioadă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNA redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București, prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIRE îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIRE și CNIRE. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Programul Rabla continuă în 2026 cu buget suplimentat cu 100 de milioane de lei. Premieră în România, CNA-i redă în judecată Ministerul Transporturilor pe tema transferului de proiecte de infrastructură. Iar elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile, potrivit unei cercetări. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla va continua și în 2026 cu un buget suplimentar de 100 de milioane de lei față de varianta inițială, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Măsura a fost aprobată în cadrul bugetului administrației Fondului pentru Mediu. Oficialul a precizat că suplimentarea are rolul de a permite unui număr mai mare de români să-și înlocuiască autoturismele vechi și de a susține piața auto. În același timp, bugetul AFM va finanța și alte programe, precum panouri fotovoltaice, eficiență energetică, stații de încărcare, reciclare și modernizarea sistemelor de apă și de șeuri. Programul Rabla rămâne una dintre principalele măsuri de stimulare achiziției de mașini noi și de reducerea poluării, fiind integrat într-un pachet mai amplu de investiții de mediu și infrastructură. Pentru prima dată în România, o instituție aflată în subordinea Ministerului Transporturilor a dat în judecată chiar ministerul de care aparține. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a deschis o acțiune la Curtea de Apel București prin care cere suspendarea unui ordin emis de Ministerul Transporturilor, ce prevede transferul către Compania Națională de Investiții Rutiere a 5 proiecte de infrastructură întârziate, printre care și drumul expres Oradea-Arad. Ordinul stabilește un termen de 15 zile pentru predarea documentațiilor, termen pe care CNAIR îl consideră imposibil de respectat. Compania susține că nu a fost consultată și că există riscul blocării proiectelor, inclusiv din cauza diferențelor de personal dintre CNAIR și CNIR. În replică, reprezentanții Ministerului Transporturilor afirmă că ordinul e legal și obligatoriu, iar proiectele vizate sunt deja mult întârziate. Elevii români preferă să-și dezvolte o afacere decât să-și continue studiile după liceu. Asta reiese dintr-un studiu recent care șochează mulți adulți. Dar pentru generația de astăzi, este doar o realitate. Mai puțin de jumătate dintre elevii români spun că sunt optimiști în privința viitorului lor profesional, scrie TVR. În același timp, aproape 40% cred că antreprenoriatul este o variantă mai atractivă decât facultatea. Iar aici apare întrebarea esențială. De ce nu mai au tinerii încredere că școala îi pregătește pentru viață? Pentru că mulți văd în jurul lor absolvenți cu diplome, dar fără direcție. Sau poate pentru că lumea se schimbă mai repede decât programa școlar. Problema e că visul antreprenoriatului vine la pachet și cu riscuri uriașe. Mulți tineri sunt atrași de ideea succesului, dar prea puțin înțeleg ce înseamnă eșecul, presiunea sau lipsa de experiență. România are nevoie și de antreprenori, dar și de educație solidă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Acest

0: Download 20 down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numer rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, dar economisesc mai ales de frica zilei de mâine. Aproape jumătate dintre barajele din România nu au autorizații de funcționare în siguranță. Și au intrat în vigoare noi reguli pentru închirieri turistice pe platforme precum Airbnb și Booking. Acestea pot găzdui anunțuri doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: 4 din 10 români au bani puși deoparte, însă economisirea este mai degrabă o formă de protecție decât o strategie financiară, arată un studiu realizat în aprilie de Wisemetry Research pe aproape 2000 de persoane. 86% dintre românii care economisesc o fac pentru situații de urgență, în timp ce doar 13% pun bani deoparte pentru creșterea averii. De asemenea, aproximativ 60% economisesc cel mult 10% din venituri, iar aproape o treime au rezerve pentru mai puțin de 3 luni. În plus, 42% dintre români își păstrează economiile în numer rar acasă. Inflația și instabilitatea economică influențează puternic comportamentul financiar, 74% dintre respondenți fiind îngrijorați în deprecierea banilor. În România există 2194 de baraje grupate în 4 categorii, în funcție de importanța lor. În categoriile A și B, adică importanță excepțională și deosebită, sunt incluse 181 de baraje. În categoriile C și D, importanță normală și redusă, acolo sunt 2013. Toate, potrivit legii, trebuie să aibă autorizație de funcționare în siguranță. În acest moment, 920 de baraje, adică aproape jumătate din total, nu sunt autorizate sau au autorizație expirată. Vorbim de baraje mai mici din categoriile C și D, care sunt deținute de primării sau diverse persoane fizice ori juridice. În plus, există și 74 de baraje ale nimănui, adică nu au proprietari și nu le administrează nimeni, potrivit unui material semnat Digi24. Stăm rău și la capitolul diguri. Avem un total de 9580 de kilometri și aproape toate au nevoie de reabilitare. Începând din 20 mai, platformele de închirieri în scop turistic ar trebui să elimine spațiile de cazare neregistrate oficial. A intrat în vigoare un nou regulament european, însă autoritățile noastre nu sunt pregătite să-l respecte. Ministerul Economiei și Turismului nu a pus la punct nici procedura, nici platforma electronică de înregistrare acestor proprietăți. Teoretic, de acum, platforme precum Airbnb sau Booking pot găzdui anunțuri de cazare doar pentru proprietăți înregistrate oficial. Restul trebuie eliminate. Pentru turiști, asta înseamnă că autoritățile au verificat într-un fel spațiul în care vor dormi. În cazul proprietăților care rămân listate, platformele de închirieri trebuie să raporteze periodic veniturile pe care le-au generat. Asta ar ajuta fiscul să le impoziteze. Iar cei care închiriază legal ar scăpa de concurența neloială. În acest moment, legea spune că apartamentele și camerele de închiriat trebuie să aibă doar un certificat de clasificare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.